0: Ja, tack om att jag dog. Du besinner sin pjäset sekund. Abax.
1: Legendär.
0: Legendär, ja. Vad lustigt att säga att det är sin pjäset glick bra, no? Hala.
2: Show the mall.
1: Radio 1. Inte vet du dobre glasbe.